0: Assa, du hei en badja som silte.
1: Det var så løsner at den eldste badjumen, han var ved en bade, og akkurat kvært ur henne, det vet jeg ikke, men jeg minnes bare at mamma, det akkurat som hun følte i Aser, det var en løsner. Så hun be, og hun var ordentlig dyrreste nei, og så kom et telegram sier at alt gong vel et okker lukkland. Ta vust det sier som finnes jeg vidt at han åter at det var hent okker som vi bat noen, og det var noen ferner og gong vi bat. Men alt her sier vel er, og det var tykner opp atter, og alt gikk godt. At tog togene, ta var det mer avhengig av at be at lo godt. Og det var mer godtrøt kanskje enn det gjør jeg det. Men hun heiet her, hun følte det av seg til det var noe. Hun visste, og så be hun. Og godt grep inn. Og det hendte ikke noe vannlokka.
0: Og altså, det som man husker om til det at fjerstuen og forbindelse med heim og båten, det er ikke samme som i det.
1: Nei. Og grei Ystlofon, det var en telefon i Øravuk, hun var her som posthuset var. Og samskiftet, det var man fikk telegram. Minst er det pappa og bachaner, det er eldre, det var i Grønland i Fiskeie. Så fikk man telegram som sier at nå sykler Graheim. Og så var det den neste som så var, det var etter at her skulle hun kappen, og det var alltid et øyler ringt farvatn her, alt er ringt vevor. Jeg minnes hva som man kan holde og be at nå har hun finnet et telegram i at jeg var ved heim, og hun visste at her skulle jo jøkken etter her. Og så kom telegrammet som sier at farner om kappen, og ta var ordentlig glede i husen om tog, ta visste man at nå var der farner om det ringeste. Ta tog flere dier av sikla heim. Forbindes jeg over i orden til henne oppe etter henne. Hun var bygget og herren og svære. Og hun var en som snakket i øl oppi om det. Hun var ikke en som skammer seg ved å fortelle at hun er bygget om det og har opplevd bønnersvær. Så fortalte hun det. Hun fortalte det for å komme bøttenen og teimen som kom inn annars. Så at det var øl naturlig. För i åkon är att hon gör det där.
0: Minns du under bönnarsfärgsne också?
1: Ta veta således när att man får inte till lackna bara att det var lite ting. Jag minns lika nog att jag också var sjuk och att hon ber. Ta var ordentligt ringt hvis man får till lackna.
0: Jag också om att ta ut här färra moderkappan og til perioden tar det å komme moderkappan i mun til det for en ungkappan til en tusjum her en øyelig anspentlighet og hvordan vil det for om sjåva kappan og så kan det være hjemme og bya.
1: Ja, hun tok jo øyelig vel at ikke lette til å overska nækka kjøtt om at hun var og i bønene til hun visste at her skulle til å gjøkne etter farvatten, ja.
0: Og så ned for til skolen?
1: Jeg for skolen, jeg har vært 6 år. Jeg tjekket i skolen at førere, til hver unge skole i Øravuk. Så og var jeg helt små, og for om morgenen og i bussen inn at førere i skolen. Og så slapp jeg ivratt klokken 3 om dagen, tar jeg bussen kort i ivratt. Og ikke alle mulige stedene med noe boie etter bussen nå. Men jeg kan umynda meg at jeg vil øle streve å være hjemme og sende så små bøttene sted lykke naturere og ikke vite hver det har vært og gjøre alle dagen til det alle får komme i 8 tror jeg om det er. Det kan jeg umynda meg over øle streve.
0: Og vi tanker ved det.
1: Ja, det er også nye vite å være. Tog jag till att bara sända små bötterna sten. Det hände ju en gång till näka. Själv var det givet sig och hon har bygget för jag och tog jag och blev väl bevärda i.
0: Altså, skulle vi tega et leatræt?
1: Ja, jeg kom til å samme hørst Torsten Mørskere via sånn leatræt og sarte sinta trealer.

Vi er etter her lintene, vi sender ikke ned bildet langt. Og Vestermorgen er jeg, Simon Absalonsen. Jeg forbereder vi at Hula jeg sender ut fra en skriftsteg i Galata Brown 3 kapitlet. Så først jeg spiller sender av tonleitje. Og vi får en gestestudie om en løte. Men skriftsteg som jeg skal lese til jeg sender i Galata Brown kapitel 3 og vers 13. Kristus kjøpte jo kun leis, und dann banne lauerinnar, ta ui han ver bann fyr okkun. Tu skriver banna ver kvart han ui hongra drei. Fyri at sikning Abrahams kundi ui Kristi Jesusi koma yver høytninganar, so vit vi trunnu kundu få andan ui lova ver ver. Hesa bei skriftinni tei umtala tvoir ølja skarpar målsetningar, sikning og bann. Og tei tvei ting som vit et all upplevu i løyven hon. Sikning og bann er nega som finnst i heimen hon der og finnst i mittel menneske. Og her stendir at Kristus kjapt jo kun undan bann og lovaren her, leis undan bann og lovaren her, då han ble bann fyr jo kun. Og jeg må si at det er mye her, men Arne gjer det her, så halte jeg vi skulle færa at høyra en sang. Vi skulle høyra salt, vi sang jo noen Herra god, tøyt, dyra navn, og æra.

0: Vi er etter her i Linden, vi sender ikke ned, er veldig langt, og jeg finner en gjest i studiet, og det er Svenning Galofte. Svenning, velkommen.
1: Takk for det.
0: Jeg ringte til Dun Jart, det var nok så spontant, og spurte noe skyld kom i studiet der om Toyota. Så takk for det. Jeg tar også prate litt sånn viktig om Imus. Jeg kjenner, jeg synes det er lyst til at det er to er ikke noen innadvendte personer, tenker man å si at to prater, og to døyler en Imus at du er noen løy, vi og kom. Så jeg synes det er at du tett kjenner. Ja. Jeg vet at du er øyes med over, føtter vi kruksbyrjan, eller her og løy, samme år som 17. Hemsbarn er i Brastaden.
1: Ja.
0: Så det sier man så mye at du har vært, ja, ikke fyllt sex, det er krutje vel i oss.
1: Nei.
0: Så to år, føtter du er ofri at du ikke, må si.
1: Ja, det må man si. Ja. Det må man si.
0: Sen, hva er det foreldrene til det?
1: Mamma og pappa var og... Ja, mamma var i Kjøttnøy, kallet seg for Susanna Malena, bare hva jeg kallet for Sandlena. Hun var eldste av tre musikken, og så var det pappa min, Johan Peter Paulsen, av Lofte. Han var yngstur, og i syne musikken er flott. Så de funnet seg med meg. Pappa er født 1902, mamma er født 1908.
0: Jeg minns når vi var gatt mot Kjøttnøy, til skrivene for sosialfjersen, og du var vi, og du talte jeg her i tunnen mot Kjøttnøy, da sa du, kom han til Kjøttnøy her, det var alltid vært noe helt særlig for meg, til mamma min kom herfra.
1: Ja, det er min andre heimbygd, og framvis er det så, at mine damer alltid vel å komme til Kjøttnøy her. Kjøttnøy her, Kjøttnøy her i ferien, så er jeg fløyde siste av bøtten her, og er det. Era släkt och ösne så på Sandrin han har alltid drivit mig. Kjöttlen är uppe över den här och först skulle man gänga med de bygder. Det var kymde upp och det var alltid en särlig avbjöring för mig att gänga. Jag var inte bensin, du vet det, men det är inte attra. Så

0: Ja, jeg har kjent meg ikke når jeg lå ikke det var.
1: Nå kjent den var badene som selte. Hvordan var samferdselig vis som du var smadrunker? Var det køyrande til løyes?
0: Ja. Ja, det var født det var køyrande. Men det skulle ikke negve år atter etter. Så var det ikke køyrande.
1: Men tar sig kvarant så då så till öyr.
0: Ja, så också man om från öy till öyr där. Tog tar hejan i mjölkabatan där för då det kom. Öyrar och så var samband vi han. Det var alltså samband vi han och Arne. Det var en skip så kallad för dick var andra handen som sylte norr. Jag lutade skip och sylte norr om strömmen. Det är inte allt snabbt att komma om strömmen där. Men hon sylte så så det var samband. Men det blev så bättre till vävren kom och mjölkabatan för att cykla till öyrar.
1: Jeg nevnte at du var født over Kruksbyrja. Minnes du nægget til Kruksbyrja?
0: Jo, jeg minnes hermen. Jeg minnes hermenner, og altså hermen. Minnes det, ja. Jeg minnes Ankran Seljan, som er så 24 med en, den der ideen. En altsmann, anglending, og en kanadiemann, som søttene giftes ved en av øyeskjent. Og det minnes jeg øyne godt, tog jeg tar fjorden jeg var av øyet, og Og nu som fyrir fjörd, jeg bytte meg inn til fjörd inn i europeiska Vøyvatlen og ta meg fri av den Norrhøven. Og hessen her øyne, han kom så atter, Craig, kanadimævren, blodjur, fytter mævren, minnes han enn. Vi snår rundt, og vi, ja, han er en særlig boende, en grå, han boende, minnes han, og han er blodje mævren, og i hver i øyestyrst og det gift oss to. Så det var en opplevelse med minnes for at vi tog inn.
1: Ja.
0: Jeg minnes det også en annen mann som kanskje er sin søvelig til å si fra at det er en skatter, vi kaller han for Sett. Han minnes det. Og han skriver i bøkene The Land of Maybe.
1: Ok.
0: Ja, han minnes det. Ta man.
1: Et liste bøkene.
0: Ja, jeg har vel lyst til, jeg har lyst til, jeg har lyst til å se henne hokt igjen, men jeg har henne ikke i det, men anker hever henne, jeg vet.
1: Jeg har hørt at han brukte navnet The Land of Maybe, tog at Føringer hadde alltid en plan B, og det kommer altså, det var ikke uten norsk, tog at vekkere setter dagskronen i fergen, og så er det svært bare.
0: Ja, og så er det eldre fire en part enn.
1: Svenning, du var hos nekst sysken tjej?
0: Vi var tjej sysken, trutja systrar fyrst, og så igjen, det var vi fyra bötjar.
1: Og du var født av Øyøs, no?
0: Ja, ja, vi er öll sysken født av loftet, altså Baldursheim som er inne av loftet. Fra det eldste til det yngste, og det var glopp på, ja, eldste siste min Herdis, kan hende det ved navnet Herdis, den eldste siste min født i 1932, og så igjen kjem Selma, født i 1931, og Jakoba, som født i 1933, og det allare løyve, og det det 8-furs, 9-furs og 5-furs. Og så bra bøtjan, jeg skal løse nevna Sigmund bøtjan, som var et veier eldre ned, og så kom jeg sjolver, og i de yngre endene, og så kom en som heter Olaf, som tog verger i Kjermø, Sigmund røsne færen, men han var kommet til alders, men Olaf drukna i som helt unger, skjei 8 år gammal, han fyllte i 8 år den etter som han døg, og så var den yngste bøtjan med Jøn, som var en som heter Jan Tveil, tror ikke Olaf var bøtjan i skjei 4, og Sigmund i skjei 30.
1: Du gikk skjeierskole i øye, eller hva som flest av tilføringer skjeierskole?
0: Ja, det har vært det som vær, og det har vært muligheten til å fyre skolegang av øye, tja, de fleste unker forlandere, og gjøre skole, det var ikke nek, men med løyen, kan man si, ikke åkken og gjøre noen store skjøkene flott, hver og regn, ikke vi var til å øyelegge, og det har vært å velge sjøveien, og jeg får så en tur til skip sammen med pappa, og de eldre på ikke med noen, og de kjønne fem holdt skjøk til Grønlandsfjøren, en dråler som er godsøkker Vestmannen.
1: Hva som er kong som har spørst om til hvordan jeg tror du i familien, hva sier du om foreldrene?
0: Ja, altså, pappa kom til å skjøkken på skjøkken. Og jeg

0: Vi er så atter her i Lindene, vi sender ikke noe Bidjeland, Svenning og Lofti er gestet til åkken. Flere halsene kommer inn her av skjermen. Gjevann til høyre til åkken, jeg har haft det glede av Svenning og Høyme åkker ham. Det er vi så lukkende, også for samkommet. Vann han gjemt atter åkker av Svenning.
1: Ja.
0: Så sier han takk for det. Kunne spille han tårer Jesus, du fyllt seg han tårer av Kjeltesinger. Vi gikk han sånn og lette at han sendte frem, så kunne spille han søttene. Vi fyrer om hos honom innan, han er stor og troppleggere. Jag vill leverera så att nu.
1: Ja.
0: En halsan ur Hirschals. Sen där. Vi sitter och... Dåligt att höra tycker hon. Så. Här är det. Kommer han ikvar. Lugan i halsan där. Så gott att höra lindna att vi sitter och dörst efter kunde vara. Här är en sikten tycker hon. Kunde be att finna mannen ska skanna den. Sen där. Att allt ska vara normalt. Tack för gåva sändning. Vad sikten att höra tycker hon. Här är en sikten tycker hon. Så här är bönnarevner som vi måste föra tack upp. Svenning tog till havn och blev ja, tog ett ögismäver men nu är det så bosätt till havn. Men där kom en kvinna att dina lag just nu. Birgit.
1: Ja.
0: Det har fyllts nu och i näck har han så här.
1: Ja. Vet, ja. Till en längs av jag ska gärna stötta han men det här var min luftslocka vill jag säga. Och nu är det mer utrolig at jeg gjør alt løyve til det enn det. Vi er takksom for jeg vil ha noen annen enn sammen, og vi tar å være en annen, vil jeg si. Det er gode løter som vi tar sammen hver eneste enn det, sammen i bøn og sammen i bibelesene og tilkjast. Og vi tar fylst alt løyve, og hun kom inn mot løy til å være. Jeg vet ikke om jeg skal nevne det, men jeg har aldri nevnt det. Jeg har nevnt det før, men jeg nevnte det. Og jeg skal gjøre det så stort som jeg kan tøye løyer, og den jeg var tås om. Men Salman tåser om dette løgne løyene som vever mannsen til unge og kvinner, og så jeg også har en før dere sammen. Men vidt jeg for tjekk som har møtt i Ibneser, jeg kommer som sagt til 5-årsvis til havner, og jeg skal ha møte og sikker med bøtje med nøysene og det var naturlig og så det nødvendig vøslene som går og nødvendig aftan og her var det vi var ved alt og jeg var nøysene og vi bare vi fyllte snekk vi sikker med og så var det nødvendig aftan tjejoltrus, åttoltrus vil jeg si sånn her da det er 3-9 klokken godt 12 og 8, så det til at vi kom ut av trappene, og man ligger av trappene, og her standa unge folk, det var ikke noen unge folk ta, og i samkunn i Veneser, men så det en ung og vøker og kjermerende kvinne og jenta som kommer her ivet til okkara og sier, kom du til Fylkjemmer heim? Og det er sånn at forklaren til hun rattes det her affæret at jeg skal ut og sitte henne, alle stedet oppe i kloppen, og hun bor oppe i Høyvesven. Jo, jeg fylte henne så hjem. Og det var ikke å se sømmen, da man hadde funnet godt mye, så løyde man at rad. Så jeg var her den neste kveld til Østen.
0: I mønne til her. Resten søver.
1: Resten søver, ja. Ja, en god søver.
0: Men det er gift, så får du trus, finger trus og siner.
1: Ja.
0: Det var en mer som han säger, han säger så, jag hörde han säga, det är så mycket tjona skillnader i det han, men så lägger han sig att det är sånaste pärer som försunter, det har råkning i vi byggt på Svenning och Lofti.
1: Ja, det släpper han inte så tjena.
0: Det kanske
1: är en
0: pene vittnesbord.
1: Ja, vi finns som tröjt att dröjt att Peter och Marner och Dan som är vuxna. Vaksne menn ut det, og vi bygde oss for selv, og her er vi enn, mittlen gav og grannar.
0: Ja, og her er nekumentan.
1: Ja, det må man sige, her er man vere, kan man sige, ja.
0: Det er listamalare og fatt som skriva og hvert og sånt.
1: Ja, det er visst sannhøyt. Næste grann Jakob er Johannes Andreas Ness, som er færen, en gau viner til Beie, Brynild og han. Hörde, nej, vad går det åt det som vi har men vi saknar dig och illa nej, men hon är ju köpt husen så och på om du försöker komma här. Jag blev kvar och men så är det Eivindur Mår och så var det Ingolf Reine här och så Osmundur Paulsen Så här var nek sånne för öliga, kan man säga, hovetjande människor som, ja, det var... Det var skjelt av bekvær.
0: Nei, Osmond han fotograferer henne.
1: Ja. Osmond tog henne myndel, du vil si, åkne bøybelklassen i Ebenezer, så oppe i Vialundene. Og til en mynd som en søvelig mynd, hva vet jeg. Han var en øyla gode mynd av meg.
0: Så en gang vi sa tøyne, så lærte du printere.
1: Ja.
0: Og, men du lærte det, så stod det i Danmark, hvis jeg.
1: Ja.
0: Hvorfor du nye?
1: Ja. Det var tog at jeg skal ikke ha brukt skiltene for det, men jeg skal ikke ha meg selv skiltene for det, og til å ikke ha noen skilt for det som så. Det var så at jeg lærte til fremtere til Marius Siska her, på en nye fyr her, som vi sitter her i Lindene nå, et hus som tar alle bruk som parkeringshus, eller bygge parkeringshus, det er det øske på en nye. På en hin min veien ved Ebenes her, og jeg lærte så jeg tror jeg til fremtere, og så det til jeg bygget for nye lærer nå ikke alt, altså, jeg begynte i Kjeldrush, bygget for nye, og vi kan kjenne noen annen som jeg sier, han, nå ikke har haft han i 8-trush og ute i 8-trush, og så det nå ikke alt, papien der har gjort hell, haft nye, og han nekste at bøttene kjønne skulle hjelpe hånden og arbeide noen, og de tror, altså, Johan og Emse og Birgit alle utbyggene innenfor hotellarbeidet, og de får alle nye danmarskere å lære. Johan og Birgit var samståndsnøse, og så kom Birgit for 1929 og 20 høymatter, og jeg får så nye vi, og vi henne tar en for nye rettør. Og så det det, så vær så riktig som jeg får høymatter fra henne, ja. Så gjør de det at jeg ringte til arbeidsgjemmeren som var prensmimester Marius Siska og spurte om jeg kom til bare være nere nå og lære til sørste her nere. Og sånn at han fikk det med henne vær, så sier jeg ja. Så lærte jeg nere, fikk jeg læreplass nere, midt i København, vid Nørre Porslasjøen, en gata som heter Linnégade. Og her lærte jeg så til prentere og tjekke skola i Kjøpmannhavn og tog prekk av prentereskolen i Julius Thomsens gat og i Nysjøn Røyndrush.
0: Det var ikke mye offset, det var blod og sette forskjellige.
1: Ja, det var ikke så er det. Det var noe som kom fransk at det var fotosatser. Da kom man færre skoj og nei, offset var det var ikke tiltående.
0: Det var så moderne, det kom 17, men det er det så at det er noe man ikke kjenner til, det er så gammelt, det er ferdig av måten.
1: Ja, det er ferdig søvende, vil jeg si, som så, men Korsten bruker akkurat det til akkurat småveis, vil jeg si. Og så var det også det som var to i samband, det var at man brukte klisjeer, altså myndene som tar ved, og det var, man fikk klisjeer nede fra Danmark, ja, det var bare nede med sånne føringer som lærte Frans Vestrof, han lærte til kemigraf, ja. Og et litografer, men det var kemigrafer, og han kom så hjem og begynte sitt egne virke som grafia, og ta var lettere affære iver Esterboen her som han bor ved her, iver Skansan, etter en klisje, innan biomannen nere fra, det ble sendt nye, baren.
0: Ja. Svenning, jeg lukket takk når jeg spørste om, vi kom inn på til Troarløyve her i havnen, altså. Du blir ikke engang møte Ebenezer etter hans landar. Var det nærmere menn som er særlig amerskene til Løy?
1: Ja. Det er helt kjivet at han mannen som jeg vil nevne, jeg husker jeg om han i morgen, og det er Peter Haberg. Det er kom, og det er jeg tog at pappa sildte ikke til hørfellene. Her Peter var skrivstom over. Og Peter kom til Øyes, og det er i andalen Ørendron, han taler jo evangeliet. Var en god bibellærer, og han kom også inn til okker av vise okker hjemme her. Morgen ene før var han, og også i Gjørtes. Og da jeg kom til havn her, så var det de folkene som jeg kjente fram om ånder. Jeg er slekt her, de Norfoss-folkene, jeg er de slekt og kjente de. De ble også i midtboende som i Adamon. Men det var Peter Haberger samkomne, som sier det, ja. kjørtes veløyere som mer og en en stimprande med i ætlån og en antallig løyve vil jeg si han var hun takksam
0: du får på tusen du som tror på på fulltøy
1: Ja, det var 72. Alltså jag arbetade och i ungdomsarbetet i Näser som sagt för att jag kom till Trygg. Och började jag ta vittnesbörden av herran och det var kött att Peter tog mig in, kan man säga, under sina vänster och jag blev en pastor av två ungdomsarbetet som var. Och det var Birgit Øysene. Birgit var Øysene lärt upp av Peter Haberg. Han är en bibelflock. Og så vi var bæg under hansara og tørre avverkan og sjående samkund var gav lærer og hever Anders Lån og hever en øyes med og øyes jeg var skuldt altså og var fram i ord altså og hever øyes ni ære som tala evangeliet og bør evangeliet fram og øyes sattne men det var så det vi tog og ja og ikke Det kom i 1901. Og jeg på i Øsse Bergkammer, og det var og sangprøver som tar vår råd. Vi er på det øyne tatt sammen, vi har funnet sammen, bøy sammen, og Peter var tjåken og Øsse Bergkammer. Ja, og i 1901 var det så løsner at Øsse og jeg og tvær ærer unge menn som bøyde Vi tog arbeten och virkner och tog arbeten kände till att Herren yngste att vi skulle bruka mer tog än de vanliga togna, tre togna. Och det gjorde så att vi kom samman till bön. Vi kom kvön, jag hade varit kvön enaste dag klockan fem och i Ibnäsar att bya samman om Herrens vilja. Och att man vet att åkna djeva 8 år till virke Herrens och i förrjum bostad. Og henne bæger tar fører så fra at han har en tøy, tar kjente vi ikke til at jeg vet høyre vever og fære, og så blir Øsser og etter, og det som så hendte Stavnhalde kom Øsene i uttaget 1941, det var en vetjengar tøy i Ebneser, og Øsser var blæst i Stavnhalde, og jeg hjelpte jo noe Øsene vi tog fra byrjan av, og så kom det, så bøg og vidt, og så minnes de øyla godt her, at den ene dagen til Østre kjemer, ta var oss med at operasjon Josva byrjan i Danmark, hver dag kattet av ungfolk til, la djeva tog til å virke i Danmark for evangeliet. Og Østre har sett en blei om at det har sagt noe sett ungfolk til at det vi, Og han og Susan var gift i 1970, og junemann i 70, og hette som sagt i 72. Og da kom Øsser til munn, og han sier til Susan, hette var i aprilmannen i 72, så sier han med Svenning, jeg vet ikke hva du sier til det, men jeg og Susan kjenner kallet for damskar. Og vi tog alle tunne to som følger han. Og jeg minns, jeg sier vi Øsser, hvor Herren kallet Thea fra til Danmarkar, så skal du fra til Danmarkar. Men jeg var et lykke så vel til at jeg skal være her i følgen. Og her, og akkurat samstundes, juni, 1. juni, ta leie jeg fra landet sjølver, ut i hette her, avkjenta, kan man säga att färre att stå ut färre ur en präntararbete är sett ut i kors i ett halvt år men när jag har halvt år det var halvt år som vi tog sett ut och så för nyer och är blev för jul men halvår som jag blev ett halvt år och så arbetade jag halvår som präntare och tog jag fram ett till ändan blev det minkan nyer och trutja manar som präntare och så till ändan så gavs det purasta som präntare Jeg vil si at jeg, å slippe prentere arbeidet, det var en kostnad for meg. Jeg elsker jeg prentere arbeidet, men de tar så vel, men de tar vel enn jeg gir noen bøker ut, og det beste jeg får til å ta papir i håndene, og sette meg nyere, og tekna upp en forsøg og hvordan skal svitja ut vi stavon og myndun og öllum tøy så det var en kostnader að færa fra tøy arbeid det var det

0: Vi kom til færre øyla vuja, Svenning. Du er veri pjuri som nekvun, og folk som hef avbjöngar, til er røysten virru hjertamal, vi kom inn på sinnesbeta,
1: ja, vi kom inn på
0: sinnesbeta, og herre ansvar, og så hoks om Israel, og vi kom til sikkert sikkert flere tøymar her. Jeg kan stolt lukkar nevne, jeg minns vel fyrst fyrir var enn jeg kom. Det var sønt, unnskjøn, jeg vet ikke om det var november mann, eller her nøy. At jeg og Trudger er unglinger som kan spasere her i bøyden i havn og kom inn i en glad i hjørn, da møter vi Svenning og Loft, og han kjente øynene av oss fyra. Og vi pratet sammen, og så sier Svenning, hadde dere planer i kveld? Nei, så vet vi noen. Jeg kan ikke komme inn i folk en kaffebånd. Så endte vi opp i en soltøy til en kaffebånd. Det minns du veldig vel. Da minns jeg at du spurte meg, og to, hvor to? Så det er ikke vanlig man blir innbøyd, og vi spurte hvor man er etter det. Men jeg visste vel at jeg tok det var Sven, jeg kjenner veldig vel mannbøyden min, så jeg sier at mannbøyden min, han heter Høyne, så det var veldig kjøttet. Takk må jeg slå på noe her.
1: Høyne var en god kære vinner. Vi takker mennkene til Høyne, berget vi.
0: Høyne svarstammer som er. Ja. Men jeg minns også, Svenning, at du les til kveld til Urbibene for Ezekiel 36, det minns det. Du fortalte at du har øyne for ved i Israel, og det var det samme året, jeg halte det var noe året, så jeg halte det. Og du snakket jo med det her, hva profeten har skrivet, skjønner her, undan Kristi føying, om sitt egne fall som skulle bli spjatt med til alle kjøver, alle høyene, men som jeg enda tog igjen skulle komme etter til sitt egne fall. Og så sier de, men det gikk ikke ut. För jag, det sitter efter från tutorin.
1: Tack.
0: Ojna fjärr hejde vi i Israel, men det blev så sista fjärr, som man säger. Vi kunde färre, öjla längt, hvis vi färre hållt vi att snacka om att det tror han tog just här i Israel, och jag vet att jag stöter att det ligger här nere.
1: Ja, det är visst.
0: Så,
1: det är visst, det är visst.
0: Färre rattliga voja. Konadin, hon är ju sund och trofast sankaren i Ebenezer. Hej, hon. Jeg tenkte jo at kanskje skulle du hårsankar og sånn ikke nærme god til døgn.
1: Ja, ja.
0: Det er kanskje hårskanter.
1: Ja, det er jeg glett henne. Hun er sånn ikke kåren siden. Hun var førstandere gammel, og hun synker enn kåren, og jeg tror jeg sier at det er kall.
0: Ja,

0: Vi er etter her i Linden, vi sender ikke av bildet langt, Svenne Galofti i Gjester Tjåkon. Svenne, vi er ferdig vøye av ideen, men jeg kan huske meg og spørste omkring spørsmål til at her Svenne, hva er sin søste tur til Israel?
1: En av den.
0: Jeg sier, har du vært i Israel for søste fer?
1: Nei. Nei. Det var hun ikke.
0: Du er stjæla, hvor ofte du er?
1: Nei, jeg vet ikke. Nei, jeg har ikke tale av det, men tror jeg verre, jeg kan etter Kanada, men om jeg sier at jeg tottar og i 54, så det en av løy. Nei, jeg hadde ikke til 64, jeg var under jeg kan da slippe en av det, at vi falt ikke øsene, men damer det øyne vel, og så har vi haft en Raymond Kjolver affæra nyer ganske, og det er bare omkant det blir til det her, men jeg må jo åttan er det her, folk vi bare, Kjolver affæra et. Jeg får ikke opp at det er mye minner.
0: Nå er vi bare veldig her trodjaferi, så det er ikke nekve forhold til hva du har. Jeg har også ofte om man kommer til disse nekve støyene som større kyrkjer eller kloster er bygd om man har hele støyene sånn her. Men dette er autentisk, kan man si. Som kjør øyene er vindre gammel til å komme til Galilea vann. Det er nekve hos om det her, at det ligger så her som det ligger.
1: Pura rødt. Jo, det har vi hugsa om. Det har vi hugsa om. Og hver annars fyrir er, så hugsa vi om fjöllene, Galilea fjöllene, Golan Hetsjanar, Naftali fjöllene. Og allt det er andan om at det er sama. Det er som det er ta Jesus vær her. Og han er utsøkende til at Hager Lander, som han sier, alltid, hun lyser så vel til kjenslene Tjåkon som har vært her, som er vaksen opp i et her, at han kom alltid til Svörjus, at han har vært i Ussel, og sier han at da jeg såg min søndagsskole sjø, da gråt jeg. Ja. Og hatt det den kjenslen som er, minst øyne av fyrst og fyrst, kommer tre år fyrst, og den endte igjen. Det var samme som jeg kjøper krutjøver. Minst en mann fra Hove som var vi. Det var han ena bøn, jeg minnes det skulle rypa om det han bønene var her som han ber. At han skulle være ute i stenen her. Og hitje ut i gräsets vattnet. Det var betydligt att det var näka som gröjpa en äckvilja näkv.
0: Det var här att frälsaren kallade lärarsvännen och säger fyllt ju mer. Bara fyllt jag sig. Det är brött hemsövna.
1: Ja, det är visst och sannolikt. Han kallade det här mitt i gerande stenen. Och jag följer över mig här och jag kan ska nämna att här som kvar önstäcker är nu i gerande stenen i Hesarlötene så kommer frälsaren från vi.

Mæveren som var bjergavur fra du elektriska stålen etter R.W. Schambach. Hetter eit av største undre og er nærkran til å se. Jeg tala i New York og New Jersey og 1903. Det stendte så livande fire mer at jeg minnes nok regnlig hva det klokkan var. Hun var halkon tutsja kvöld. 21.30 som vi sier. En kona kom gengande fram etter mig gongene. Jeg visste hva du temerst. Temerste, jeg kom i her og stekka til her, og hun gikk fram etter mig gongene og stoppa en framan fire meg. Jeg er i bøyplen i håndene og tala i. Prete kan kja med var særlig og god. Hun kvette meg av. Gosse våar nekar a kvetta ein godsmann av. Da jeg skal se som så hei jeg vilje at flere tryggvande kom og kvett og prete kom en av. Fyra manns stegga og Jesus til ferien er tar brot og tetsjene og lår av mannen av børene nyr. Tar for av honom og jeg tala. Minnes du hva de hendte ved mannen av børene? Da jeg hendte en kona kom fram og stegga jeg med seg hun, prøver ikke han bak. Fyrtio mer, jeg vil omkant og av evene stekka en av årsens påbera. Men hetta en nei støv. Sånne man skal dodja og du elektriska stålen hon klokkan 22.00. Jeg sier kære god. Ødel prætik kan kvarv ur hovamøynen. Jeg fikk ikke prætik av eitt år at rætt. I hei bygge for mennesken som lå av dødja sjukrihuset, men i hei unga til bygge for einen som skulle dødja ut i elektriska stålen hon. Et nevning av ting hei dømte da mannen sekan. Han skulle dødja som revsing for et mor, og han ikke hei gjørst. Og revsingen skulle settes i versk om 30 minutter. Jeg fikk ikke tala. Jeg la bo i plenator. Jeg fikk ikke så frest som bygge. Jeg fikk ødel og i høtlen jeg reisast. Folk spyrja meg av og av, tørver mer heil av andan. Jeg vet ikke hva du tør tørver, men mer tørver han så avgjørst. Vi kvart vet jeg ikke hvordan jeg skal bygge, tale at jeg heil av andan bygge. Heil av andan bygge og knemme meg. Det kjentist som onker lei en av kåper rundt han om. Jeg merste salvingene. En dobbelt og loter kom ive med. Jeg be og tungkom. Jeg vil det snøyja meg av lortet etter tog som jeg lei anten sier. Gosse kunne vi snøyja og kunne lortet? Vi bia av ekna maljokkara. Tog stekka jeg. Ta du bygjør i andanon, vit og skiltøyt utan frukt. Jeg visste ikke hva jeg sier, men brottliga forskjelige tala om en ande var utan frukt. Jeg får be enskon, og det som jeg sier kjelka jeg med. Jeg får unga til å glemme til bønene. Jeg sier, Herre, og Jesu navne, sannført han ratta droppsmannen, gjøk noen heilava andans kraft, at han må gjøtta seg sekan, og i tøy brottsgjerne han er framt. Jeg har jo hova bytta tunkene av meg. Jeg hoksa jeg, tivet der du en tapelinkor, mevrene dømt og sjekor. Her er jeg ebi god, finnes jeg fætter at du verelige droppsmannen. Jeg visste det ikke, men heila i anden visste at sånne resa kono hei ikke gjørst hesa brottskjer. Heila i anden be tjøkne meg og sige, få fætter at du verelige droppsmannen og få han av vikkenka sunna gjer. Etter at jeg var livet av bia, hukte jeg opp av konene og sier, «Fær heim og legg til å sove, sånn at du ikke har dødt ut i elektriska stålen.
Jeg kom til atter av byte tunkene jeg om meg. Jeg hoksa jeg, tivet den tåpelige troboere, minst til at du skal atter sier i andre kvöld av boa året. Vi kvørst sier heila i anten okkurst som du hører illt vi er skilja. Vi kvørst ta i brett ikke sier okkurst som skjelka meg. Men det ikke vi sjål som tala til heila i anten. Stå til reier og høyre endan av hese fra søgn? Jeg får atte til hotellet og får til sånkar. Jeg får oppmagnen etter og får ut å få meg at eta en her medstove langs nirje I gøtene. Av vena kjøpte jeg The New York Daily News. Halleluja! Hefur du nekat til røpta glede da du sosta tøyenda ble? Det gjørte jeg. Vast du gos I iveskriften joa jeg? Mævor bjarga I løyvenon. Slapp frå elektriska stålenon. Ödel søvan stendras utro I. Jeg fikk meg ikkje morgå med at. Jeg sette meg bant nyr og la blei oppas utro I. Jeg kan se at det åttan at kvært det stå I blæn. Jeg kan se at det navnet av statsadvokatenon. Han Håkan. Søvan joa I såleis. Og I kjørskvølte klokkan 21.40 ringte jeg medvor til herra Håkan. Minst til at konan kvette meg av klokkan 21.30. Klokkan 21.40 sværa I god bøn hennara. Halleluja! Medvoren og hinon endan hon og telefonene sier Tid fær a grilla skæva mann. Hva sier du til? Hvor du? Spurte Håkan. Legg ikke å jeg vite hvor jeg men du hever en mann som skal tekast av døvun og du elektriska stålen om fyrir mori og en mann og I overa parti av brongs. Tid funne løyti evonon I einare uipu og og hatt. Han lov I anlid noen nyretter og hei sår etter knuvstunkum. Håkan sier, «Gosse varst du etta?» Han sverar I, «Det var jeg som fram til jeg sa brottskjørna.» «Hver du?» spurte Håkan. Han sverar I, «Jeg tver gøtor fra einar avvisare politistø, og jeg ja ved å melde meg sjølvan.» Håkan stekka I avrattensene. Han får ivra politistøyna og avhørte hendan personen som nu var under illkrona. Helt til lukkan troja måtne. Alla tøyna sett jan sema spurning. Kvui melda I tjote sjolkrautur? Kvarja fersvera I mevren. I atla så avgjørst ikkje a melda me, men da jeg ringte til tøyne gjørskvalde, var det okkur som kom ive me og fekk me at gjotta me sekan.

Systersonur Gandakalsins. Hettir ein ekvilega tutninga mykje søva, greier høvundrun fra langt og fyrst I søvene. Tog at hon sier fra hvordan sambandet mittel okkar heim og landet nærnja

Gleist vi har annan astur. Astur sier gleist. Hata verset stenter i Filippe Braun og 4-4. Neste sanger eiter Celebration.

Vi sender nu framhaldsøvna Fødra Nudjon som Charles Colson har skriva. Jon Peder Jakobsen har omsett og Jon Finn Petersen leser.

kom der ikke opp i neka. Flytanen fra Fort Hollabird til fengalevene ved Maxwell Air Base gikk vel. Terbøy løgreglemennene og jeg var møtter av Montgomery i Flåvetlen, jeg var noen løgreglemann i her av stenen. I andre i lattan tar jeg sett meg atterfyrig i bil i hansara. Han rønte ikke å sette håndgjøden av meg, eller lunsja meg, en pøynefotel gjer som fengar all oftast oppleva under en flottninge. Vi korte etter flåvetlen fram vi flere golfvetlen og en øynon skovarfylkje til nekra loarbygninger. Et kjelte sier fra at det var fengt øtje. Utanfyr i fengehuset var det vekkost. Her var det vekre græsvadler, roserunnar og høtrø som gav og gav han skugga. Inne var det olvarsammer blakladde menn som tog i måte mer. Jeg var fyrtur til et rum vi ångum vindeia, og av vei her gikk jeg fram vi einon einmannskliva som var kallavur fyrir Håle. Her var ikke anna enn ein bruk og ein snøtjengarskval. Komin fram til kalda mottukkehøle var jeg byggen om at leta mig ur. Og i einon av hotnunun stod et støytebe. Alle nudje fengar voru skruppeir her til tessa sleppa undan ljusun som der ofta høtte vissar fra fengehusun hejan der kom. Og i hinun hotnunun stod et myndatall. Jeg skulle hava flere innsprenningar og nudje fingerprint skulle tekast. Mæveren som gammar bo om at leta mig ur er at herra bleven ein smilande og vinalig mæver. Bleven kanlai klæi munu jötla. Teatar voru úti etter var rúsæt revna. Han mestu sér alla lútir í heiju som skuldi sendast heim til mun bæna vegin. Nei, segja han, at han áða að hugsa sig um hana lötu. Te snúi sig um einar underbuxur. Hesar kanst du ikkje nøyta her. Te vil sija, om du ikkje finnir nekrar ærar her, så kanst du hefa þar. Listin var nú tvei ösk. Nú var túr

Vi drar efter her og i Linden, vi sender ikke ned veldig langt, og Jester Tjokken morgen Svenning av Lofte, og vi prater vi Svenning. Jeg kan huske om jeg har spørst til

0: Vi er så atter her i Lindene, vi sender ikke noe bilder langt, Svenning og Lofti er gestet til oss. Flere halsene kommer inn her av skjermen. Tjevende høyre til oss, jeg har haft en glede av Svenning og Høyme og Karam. Det er vi så lukkende, også for samkommet. Vennene kommer til at dere la i Svenning.
1: Ja.
0: Så sier han takk for det. Kom til spille Tore Jesus, du fyllte han Tore av Kjeldt og Synger. Vi gikk en sånn og lette at han sendte frem, så kom spille han søttene. Vi fyrer om en sånn om innan, han er store troppleggere. Jag vill avgöra så att nu.
1: Ja.
0: En halsan ur hissals. Sen det. Vi sitter där och dåligt att höra till honom. Så här är det. Kommer han läggvar. Lugan till halsan där. Så gott att höra lite natt. Vi sitter och dörstar till honom. Här är det sikten till honom. Kom du be att finna mannen ska skanna honom. Sen det. Att allt ska vara normalt. Tack för god sändning. Var sikten att höra till honom. Här är det sikten till honom. Så her er bønnerevner som vi tar oss for å takke opp. Svenning, du er i havn, og du er også med, men du er også bosett i havn. Men der kommer en kvinne av dine løg i høysene. Birgit.
1: Ja.
0: Det var fylst nå, og i nekker han så her.
1: Ja, vet ja. Til en lengst av, jeg skal gjerne stått han, men det er med løftslokka, vil jeg si, ja. Og nå er det mer... Utrolig at jeg gjør alt løyve til det enn det. Vi er takksom. For jeg vil ha noen annen enn sammen. Og vi tar å være en annen, vil jeg si. Det er gode løter som vi tar sammen. Hver dag eneste enn det er sammen er bøn og sammen er bibelesene og tilkjast. Og vi tar fylst alt løyve. Og hun kom inn mot løyve til å være... Jeg vet ikke om jeg kan få, jeg vet ikke om jeg skal nevne det, men jeg har alltid nevnt det, jeg har nevnt det før, men jeg nevnte det. Og jeg skal ikke gjøre det så stort som jeg kan tøye løyer, og det er ikke annet tås om, men Salman tåser om dette her løgne løyene som vever mannsen til unge og kvinner, og så er det herren før dere som ser man, men vi er for tjekk som har møtt i Ibneser, jeg kommer som sagt til Fimmelsvistel Havner, og jeg skal ha møte, og så gikk man bare ikke med nøysene, og det var naturlig, og så er det nødvendighetsvarslene som vi har, og nødvendighetsaftan, og her var det, vi var ved alt og jeg var nøysene, og vi bare, vi fyllte snekk, vi gikk med, og så var det nødvendighetsaftan, tjejoltrus, åttoltrus, vil jeg si, sånn og snar, da er det at jeg tar det klokken godt, 12 og 8, så er det til at vi kommer ut av trappene, og man ligger av trappene, og her standa unge folk, det var ikke noen unge folk ta, og i samkunnet med neser, men så er det en ung og vøker og kjermerende kvinne og jenta som kommer her ivet til okkara og sier, kom du til fylkjemmer hjem? Og det er sånne forklaring til hun rattes det her affæret til skotersvittlene, alle stedene oppe i kloppene, og hun bor oppe i Høyvesven. Jo, jeg fylte henne så hjem. Og det var ikke å si sømmen, da man hadde funnet godt mye, så løyde man at rad. Så jeg var her den neste kveld i Østen.
0: I morgen til her. Og resten søver.
1: Resten søver, ja. Ja, en god søver.
0: Men det gifts for fyrt og trus, finger trus og siner.
1: Ja.
0: Det var en mæver som han sier, han sier, så, jeg hørte han sier, det er sånn ikke tjona skyldnere det han, men så leier han seg at det er søgneste pære som forsunter, det er råkning vi vil bygge på Svenning og Lofti.
1: Ja, det slipper han ikke å sutt.
0: Det kan skje en pene vittnesbord.
1: Ja, vi finner som trodde at Ranger, Peter og Marner og Dan, som er vaksne. Vaksne menn ut det, og vi bygde oss for selv, og her er vi enn, med en gav og grannar.
0: Ja, og her er nekvementan.
1: Ja, det må man si, her er man veri, kan man si, ja.
0: Det er listamalere og fatt som skriver og hvert og sånt.
1: Ja, det er visst og sannhøyt. Neste grann Jakob er Johannes Andreas Ness, som er færen. En gav og viner til Eipeie, Brynild og han. Og nekker var gav og løter sammen, og da har vi saknet det i øyne jeg, men hun er jo kjøpt i husene, så er vi på under forsøkt å komme her. Jeg bekvam, men så er det, ja, så er det Eivindur Mår, og så er det Ingaard Reine her, og så Osmundur Poulsen, Så här var nek så en fall öliga, kan man säga, hovetjande människor som, ja, det var... Det var skjelt av bekvær.
0: Nei, Osmond han fotograferer henne.
1: Ja. Osmond tog henne myndel, du vil si, åkne bøybelklassen i Beneser, så oppe i Vialundene. Og til en mynd som var en søvelig mynd, hva vet jeg. Han var en øyelig gode mynd av meg.
0: Så en gang mest av tøyene, så lærte du å printe da.
1: Ja.
0: Og, men du lærte det som stod i Danmark, hvis jeg.
1: Ja.
0: Hvorfor tog du nye?
1: Ja. Det var tog at jeg skal ikke ha brukt skiltene for det, men jeg skal ikke ha meg selv skiltene for det, og til å ikke ha noen skilt for det som så. Det var så jeg lærte til fremtene til Marius Syska her, på en nye for her, som vi sitter her i Lindene nå, et hus som tar alle bruker som parkeringshus, eller bygge parkeringshus, og det er øske på en nye. På en hinvende veien vi er nede her, og jeg lærte så jeg tror jeg til fremtene, og så det til jeg byrget for nye lærer nå, altså, jeg byrget i Kjeldrush, byrget for nye, og vi kan kjenne noen annen som sier han, nå kjørs aften i Åttaldrush, og ut i Åttaldrush, og så det nye Kjeldrush, papen der hei hotell, Hafnia, og han ekst i at bøttene skulle hjelpe honom og arbeide noen, og de tror, altså, Johan og Emse og Birgit alt utbyggen innenfor hotellarbeid, og de får alle nydeldanmarskar å lære. Johan og Birgit var samståndsnøse, og så kjem Birgit for nødvendigvis nye i Kjønheimatur, og jeg får så nye vi, og vi henne tar for nye rettur. Og så det det, så vær så riktig som jeg får heimatur fra henne, ja. Så gjør de det at jeg ringte til arbeidsgjemmeren som var prensby, master, major, syska, og spurte om jeg kom til å bare være nere nå og lære til sørste her nere. Og som han fikk det med ørene av her, så sier jeg ja. Så lærte jeg nere, fikk jeg læreplass nere, midt i København, ved Nørre Porsla-sjøen, en gata som heter Linné-gata. Og her lærte jeg så til prentere og tjekke skola. Og jeg kjøpte meg en hånd og tog prekk av prentereskolen i Julius Thomsens gat. Og i nødvendig røyden trusk.
0: Det var ikke mye offset. Det var blod og sånt forskjellig.
1: Ja, det var ikke så er det. Det var noe som var kommet fransk at det var fotosatser. Da kom man færre skoj. Og nei, offset var... Det var ikke til ta han.
0: Nei, det var så moderne, det kom 17, men og det det så at det som man ikke kjenner til, det er så gammelt, det er ferdig av måten.
1: Ja, det er ferdig søvende, vil jeg si, ja, som så, men Korsten bruker omkort det til akkur småveis, vil jeg si. Og så var det øysen til som var i sambanden, det var at man brukte klisjeer, altså myndene som tar vi ordet, man fikk klisjeer nere fra Danmark, ja, det var bare nere med sånne føringer som lærte Frans Vestroff, han lærte til kemigraf, ja. Og ikke et litografer, men det var kemigrafer, og han kom så hjem og begynte sitt egna virkes med grafia, og ta var lettere affære iver Esterboen her som han bo ved her i Skansan, etter en klisje innan bymann han nere fra, det ble sendt nyer baren.
0: Svenning, jeg lukket tanken har spørst deg om vi kom inn på det troer løy vi her i havn, altså. Du blir ikke engang møtt i Ebenezer, det kom slaner. Var det noen menn som er særlig av amerskene til Louis?
1: Ja. Det er helt kjivet at han mannen som jeg vil nevne, jeg husker jeg om han i morgen, og det er Peter Haberg. Det var kom, og det er jeg tog, jeg papet silt ikke av Torfjellene. Her Peter var skrivstom over. Og Peter kom til Øyers, og det er antallet i Ørendron, han taler jo evangeliet. Var en god bibellærare og han kom også inn til okkara vidje okkara heim her, morgen eina fyrir var han og også i Gjördus. Og da jeg kom til havnar så var det de folkene som jeg kjente fram om ånder, også slekt her, de Norfoss folkene, jeg heit de slekt og kjente de. De ble også mitt boende som i Adamon. Men det var Peter Haberger samkomne som særlig kjørtes veløyere som og en en stimprande meg og i øtlån og noen antallige løyve vil jeg si han var hun takksamer
0: du får på tusen det som tror på på fulltøy
1: ja, det var 72 altså jeg arbeidde og i ungdomsarbeid i Neser som sagt fra til jeg kom til Trygg Og byrja jeg ta vittnesbordet av herren, og det var kjøtt at Peter tok meg inn, kan man si, under søgn av vansjer, og jeg ble en parter av to ungdomsarbeid, og det var Birgit Øysene, Birgit var Øysene lært opp av Peter Haberg, han er en bibelflokk. Og så vidt var bæg under hans herre, og tørre avverkene, og sjøen til samkund var gav lærer, og jeg var Anders Lån, og jeg var en øye som jeg var øyne, jeg var skuldel, som var frem i ord, altså. Og jeg var øyne ære som taler evangeliet, og bør evangeliet frem, og jeg synes høyt, men det var så til. Vi tog, og ja, og ikke Det kom i 1971. Og jeg er på E- og Øsseberghammer, og det var og sangprøver som tar vi også. Vi er på det øyne tatt sammen, vi hadde funnet sammen, bøyer sammen, og Peter var tjåken og som tar vi. Ja, og i 1971 var det så løsne at Øsser og E- og tvær ærer unge menn som bøyde Og i tog arbeidene virkner, og i tog arbeidene kjente til at Herren yngste at vi skulle bruke mer tog enn til vanlige togene, tre togene. Og til gjør det så til at vi kommer sammen til bøen, vi kommer kvønn, jeg halte var kvønn eneste dag klokken 5, og i Ebenezer er bia sammen om Herrens vilje, og at han vil ikke åkne djeve 8 år til virke Herrens og i førjum bostrev. Og henne bæger tar fjøres og fra at han har en tog, tar kjent vi ikke til at det var tørre vever og fære, og så ble Øssere og etter, og det som så hendte Stavnhalde kom Øssene i uttaget i 1941, det var en vetsikker tog i Ebenezer, og Øssere var blæst i Stavnhalde, og jeg hjelpte jo når Øssene vi tog fra byrjan av, og så kom det, så bøg og vidt, og så minnes de øyne godt her, at den ene dagen til Østre kommer, ta var oss med et operasjon Josva, byrjan i Danmark, hver dag katt av unge folk til, la djeva tog til å virke i Danmark for evangeliet. Og Østre har sett en blei om at det har saknas etter unge folk til å døre vi, Og han og Susan var gift i 1970, og junemann i 70, og hette som sagt i 72. Og da kommer Øssur til munn, og han sier til Susan, og hette var i aprilmannen i 72, så sier han med Svenning, jeg vet ikke hva du sier til det, men jeg og Susan kjenner kallet for damskar. Og vi tog alle tunne tog som følger han. Og jeg minns det, jeg sier vi Øssur, hefur Herren kallat þeir fyrir til Danmarkar, så skal þú fyrir til Danmarkar, men ég vil lukka svo vel þeir að ég skal vera hér í fyrjun. Og her og akkurat samstundis, júni, 1. júni, ta leiði ég frá landi sjálfur, út í hætti her, ákjenda, kan man säga att färra att stå ut färra ur en präntare arbete är sett ut i korset ett halvt år men nej, ett halvt år det var ett halvt år som vi tog sett ut och så för nyer och jag blev färgen men till halv år som jag blev ett halvt år och så arbetade jag halv år som präntare och jag tog fram ett till ändan blev det minkan nyer och trutja manar som präntare och så till ändan så gavs det purasta som präntare Jeg vil si at jeg, å slippe prentere arbeidene, det var en kostnad for meg. Jeg elsker jeg prentere arbeidene, mer domte så vel, mer domte vel enn jeg gir noen bøker ut, og det beste er feien til å teke papir i håndene, og sette meg nye og tekna upp en forsøg og hvordan du skal svitja ut vi stavun og myndun og öllum tøy så det var en kostnader at det fra tøy arbeid det var det
0: ja vi kom til færre øyla og øyla svenning du veri pjuri som nekvun og folk som har avbjøringar til røysten virkelig hjertemal vi kom min basinnesbeta
1: ja, vi var former sinnesbeta
0: og hverra hans var og så hoksim om Israel og vi kom til sikkert flere tøymar her. Jeg kan stolt akkurat nevne, jeg minnes vel først før jeg var inn i Jadeko. Det var sønt under 1973, jeg vet ikke om det var november måned eller her nøy. At jeg og Trudger er unglinger som spasserer her i bøyden i havn og kom inn i en glad hjørn, da møter vi Svenning og Loft, han kjente jo øynene av oss fyra. Og vi pratet i sammen, og så sier Svenning, hadde dere planer i kveld? Nei, så vet vi noe. Jeg kan ikke komme inn igjen og få en kaffemål. Så enda jeg vidt oppi av soltøy til en kaffemånd. Det minns du veldig vel. Da minns jeg du spurte meg. Og to, hvor er to? Så det er ikke vel når man blir innbøy, når man spurte hvor man er at og den sånn. Men jeg visste vel at jeg tenkte at Svenning kjenner veldig vel mannbøyja min, så jeg sier at mannbøyja min han heter Høyne. Så det var veldig kjøttet. Takk må jeg slå på noe her.
1: Høyne var en god kære vinner.
0: Ja.
1: Vi tackar mänkan till Heina, Birgit vi.
0: Heina svarstammar som har kommit. Men jag minns också när Svenneka du läs, tack väl till ur Bibeln ur Ezekiel 36, det minns det. Du fortalde att du har en affär vid Israel. Och det var det samma år, i halvdagen var det var så helt färs. Och du snackade med det här, vad profeten har skrivit, tjejer och undan Kristi föring om sitt egna fall som skulle bli spjatt och med till alla tjejer, alla heim. Men som jag ändå tog gärna skulle komma efter till så tänkte jag. Och så sitter jag, men det är inte gjort. För jag, det sitter rätt för att du tog in.
1: Tack.
0: En av fjärder hejde vi i Israel, men det blev inte den sista fjärder, som man säger. Vi kunde färre, då vill jag tänkte oss, vi färre hållt vi att snacka om att det tror han du har gjort här i Israel. Och jag var i det hjärsta att jag ligger här nere igen.
1: Ja, det är visst.
0: Så,
1: det är visst.
0: Färre rattliga voja. Kona din, hon är sund och trofast sankaren i Ebenezer. Nej, hon. Jag tänkte att kanske skulle ditt hörsankar sund och närm god till tog.
1: Ja, ja.
0: Det är kanske hörskande.
1: Ja, det är jag glätt henne. Hon är sund och kören sen. Hon var första när det kommer. Och hon sänker en kören. Och jag tror jag säger att det är kall.
0: Ja.

0: Vi er etter her i Linden, vi sender ikke ned av bildet langt, Svenne Galofti i Gjester Tjokken. Svenne, vi er ferdig med Vøye og Idea, men jeg kunne huske meg at spørste omkring spørsmål til at her Svenne er som søster tur til Israel.
1: En av den.
0: Jeg sier, har du vært i Israel for søster fer?
1: Nei. Nei. Det var hun ikke.
0: Du steller hvordan ofte du vært?
1: Nei, jeg vet ikke. Nei, jeg har ikke tale av det, men så er verre. Jeg kan etter Kanada, men om jeg sier at jeg tattar og 54, så er det en av løy. Nei, jeg hadde ikke det sørste fer. Jeg var under, jeg kan da slippe en av det. Vi falt ikke øsene, men damer det øyne vel. Og så har vi haft en Raymond Kjolver affæra nyer ganske, og det er bare omkant det blir til det her, men jeg må jo åttan er det her, folk vi bare, Kjolver affæra et. Jeg får ikke opp at det er mye minner.
0: Nå er vi bare veldig her trodde affæra, så tisj nek vi forhold til hva du har. Jeg har også ofte om man kommer til nek vi står inn som større kyrkjer eller kloster er bygd, om man har